0: La chanteuse originaire d'Arrachaté, Inés Oshinaga, sur votre radio, ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Asteburu untan galaziko pestak ditugu ostiralean hasiko direnak eta elduden asteleena arte iraganen direnak Baigorriko turismo bulegotik elurri bertu dugu zain dira beraz galaziko pestetan izanen diren itzordu nagusiak.
2: Besten idekidura izanen da lasterkaldiaikin gazteriak pintxo gaua antolatzen du biharamunean, meza goizean ara animazio hainitz aurrentzat egunean eta beraz gero kontzen zertuak. Igandean aski berdintxu izanen da baskari batekin eguerditan eta pilota partida batekin ere arratsaldean. Bestak finitzeko astelenean izanen da must txapelketa urtero bezala egiten duten bezala.
0: Garaziko bestak beraz hainbat konzerturekin asteburu hontan, besteak beste Bosta Sola, Siberutz, Modus Operandi eta Miselium itzordu asteburu hontan Garaziko bestetan.
1: Ici Pays Basque.
0: Actu local.

0: La chanteuse originaire d'Arrachaté, Inés Oshinaga, sur votre radio, ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Aste buru untan, garaziko pestak ditugu, ostiralean hasiko direnak, eta elduden asteleena arte iraganen direnak, Baigorriko turismo bulegotik, elurri bertu dugu, zain dira beraz garaziko pestetan izanen diren itzordu nagusiak.
2: Besten idekidura izanen da lasterkaldiaikin, gazteriak pintxo gaua antolatzen du, biharamunean, meza goizean, ara animazio hainitz aurrentzat egunean, eta beraz gerokon zertuak. Igandean aski berdintxu izanen da baskari batekin eguerditan eta pilota partida batekin ere arratsaldean. Bestak finitzeko astelenean izanen da mus txapelketa urtero bezala egiten duten bezala.
0: Garaziko bestak beraz hainbat konzerturekin aste buruntan, besteak beste Bosta Sola, Siberutz, Modus Operandi eta Miselium itzordu aste buruntan garaziko bestetan.
1: Ici Pays Basque.
3: Actu local.